Jingi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagon. The land nga yang bubugaya nga

0: You're tuned to Bay FM 99.9.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Aburungi nga ngale nga jagung. The land nga yambugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yambugaya nga Banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgi yang bugur nga yang jaramba yawa ngi yang apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugur be.